0: размешчаны ў маляўнічай мясцовасці на беразе заходняй Дзвіны. Створаны 11 жніўня ў 1988 годзе па загадзе міністра культуры БССР нумар 64 як філіял Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Знаходзіцца за 16 кіламетраў на поўнач ад Віцебска на месцы было сядзібы мастака Ілі Яфімавіча Рэпіна. Гады жыцця яго 1844-1930 гады. Сядзіба была набыта знакамітым рускім мастаком Іллём Рэпінам у 1892 годзе і стала для яго месцам натхнення на працягу 10 гадоў. Тут былі створаны многія яго шэдэўры, такія як «Беларус», «Восеньскі букет», «Месяцовая ноч». Рэпін шанаваў спакой і адзіноту Здраўнёва, што адбілася ў яго працах, напоўненых святлом і гармоніяй прыроды. Комплекс музея ўключае галоўны дом, дзе жыў і працаваў Рэпін, а таксама дом управляючага, які зараз выкарыстоўваецца як выставачная зала. Арыгінальныя пабудовы сядзібы былі часткова згублены, аднак музей беражліва аднаўляе атмасферу таго часу. Важнай часткай комплексу з'яўляецца склеп, які захаваўся з часоў мастака. Адным з ключавых элементаў сядзібы з'яўляецца ліпавая алея, дрэвы якой былі пасажаны самім Рэпінам, што надае музею асаблівую мемарыяльную каштоўнасць. У 2000 годзе была створана абноўленая экспазіцыя, прысвечаная жыццю і творчасці Іллі Рэпіна. Тут можна ўбачыць унікальныя дакументы, фатаграфіі і матэрыялы, якія расказваюць аб перыядзе яго жыцця ў Здраўнёве. Экспазіцыя музея таксама знаёміць наведвальнікаў з роляй Рэпіна ў развіцці культуры і мастацтва Беларусі і Расіі.
1: Мая земля.
0: Здраўнёва акружана цудоўнымі прыроднымі краявідамі. Сам мастак быў натхнёны відамі на раку Заходняя Дзвіна, якія ён неаднаразова адлюстроўваў на сваіх палотнах. Музей актыўна захоўвае прыродную спадчыну сядзібы, дазваляючы наведвальнікам апускацца ў атмасферу той эпохі, адчуваць блізкасць да прыроды, якая так важна была для Рэпіна. Сядзіба Здраўнёва мае вялікае значэнне для беларускай і расійскай культуры. Яна не толькі помнік архітэктуры, але і важны цэнтр узаемадзеяння дзвюх краін. Тут праходзяць выставы, прысвечаныя не толькі Рэпіну, але і сучасным мастакам, якія працягваюць традыцыі рэалізму. Музей актыўна супрацоўнічае з навуковымі і культурнымі установамі Беларусі і Расіі, арганізуючы канферэнцыі і іншыя мерапрыемствы, прысвечаныя творчасці Іллі Рэпіна і яго ўплыву на развіццё мастацтва. Музей сядзіба Здраўнёва прапануе разнастайныя экскурсійныя праграмы. Асаблівую цікавасць выклікае дзень бясплатнага наведвання, які праводзіцца кожны месяц. Музей таксама прапануе тэматычныя экскурсіі для розных узроставых груп, што робіць яго даступным і цікавым як для дарослых, так і для дзяцей.
1: Мая земля.
0: Наведвальнікі могуць прагуляцца па тэрыторыі музея, наведаць выставачныя залы і атрымаць асалоду ад відаў на маляўнічыя наваколлі. Сядзіба таксама з'яўляецца папулярным месцам для правядзення культурных мерапрыемстваў і пленэраў для мастакоў. Наведайце музей сядзібу Іллі Рэпіна Здраўнёва і акуніцеся ў атмасферу, якая натхняла аднаго з найвялікшых мастакоў. Адчуйце прыгажосць беларускай прыроды, атрымайце асалоду культурнай спадчынай і адкрыйце для сябе новыя грані творчасці Рэпіна. Выставы, прыродныя краявіды і гістарычныя экспанаты пакінуць незабыўныя ўражанні. А я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Радио Витебск. Слушай.

0: у самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.